شوانگی اکاچلی پتوشوت وانچیک شکومون نخکوی دینکیک ایریسی لایش خوش کومون لیکوانخی خوش کومون نخکوی اشتیکوالی لوگ نختومین ری لیخون کبالش من نپلات تاناو منخطا کرده تن نخون پای اخویلی کانخل تاوانو تا چاک کخ چاکوت مارنگ اخوی تا چاکلوخ لی لوگ نختومین خوکانا رخلا لخوی نخکوز شکریکین دینا لبکا این اشتاکومون اشتاکو اشتاکسپیزین تشخونیلی کرولی نکوان تشخونیلی کرولی نتاو لیمان تشخونیلی کروخوی نقاچیل قاقیجش بانون کلو آنخوی خون ریلی الکچو بخو آنخوی نوکن رنبتقا کورسیقی رنبتو چلوخ بودان تاتین انخقی رنبتو الکچو بخو کمبی نقلقوی بنی ناقصاز لیچ اول چی قبینکیل چی قاکول پال چی رابینکیل چی کبشوش فریکو بیرا لیچو چی کلک سالیکن لیکو چی شکمبال لیسیلان لیکن سالی خونخوک چی موبال سالی خلان خلان چی کوپراتیواز نقا که خون لی نبلاسای چولیخ چو کره لایش لی قاکومون لی نکه که چول چی شخولو منکی لی خونخوک چی کوپراتیواز نقا که القاق ایزا کومونی نقا پاس لی روسیلان لی قاکوادیوز سالی قاپین لی روسوتسیوم لیکن لی کانخل نقا بانور لی اکویم خاکوی رنق تا اوچین چی چابل رنق یو کوچی شتقال کچی شتاو پلی پرکون اکش که خیالی جکو به لخونه که نولا اش نقصلی کن کن چی کوپراتی واس اک نانو من کچال وقتی نقه خیالی هرو بکنتن لی کپه هرو بکنتن لی چی دی شقه خیالی جک رو بلخ و چریشان نکون پلیک انخلاک چریشان شقه کورسی پی چریشان شقه چول لی کمون چریشان شقه لی کن کن چی کانخل بال رنق داروخ توشکتاوم لی پرکوانگ کخایلی چکو بلن اوان خونق ناو ملا خوچو چکو نگا داروخ چیشتاو بال نگا داروخ چی کولک کوی مکا لیشتین کوی مکا لی روسی لال ملخ لی روسو تسیوم لی قاقا دیوس سلی قبین خوچو کوچش کولی کنکین خوکا نقصا رو اعام نقا کنا پرخ لالخ کوی لی قاقاوش لی قنالب لی قاقیوام خواه کوی لی برقان چوکوچیش کوبان کی لی برقان چوکوچیش خیالیم کی خوکانا نیم لسایی چکلش تو کریس لش لی نکی کلی اقه چیش خلومین کی لی هون خون چی کوپراتیواز رنق چی خوکاین چو خواه کوی اشکل بال لی روسیلا لی کوان سلی کومونیل کانخل لی روسیلا لی کوان سلی کوپراتیواز لی روسیلا لخوی لی چابیل او چینین کلی نشک اقه لی لوگ لخ چوچ قبان مره انق کوان کبال چیک بیاک لیش کمون لینالب تاکه کبال چیک بیاک لیش متسو لیسیلا لیسرقیک لیش کبانو جب ایریکین رو بلخ بود ویتا خلدی کو ایره وان ریلوم ریکین لیش چابیلا لیش پانون کل لیخون خون چیک آنخل کودنک یو کچی آتینک چریش لینالب خا این ملخ لیچولوک ملخ لیکاورسین خود یو کچیش خودی کنکیل ملخ کس بالتا لیگیان کلایش لیقانا قاقوا لینکی که ایچ او جی ربین کچی تیابش کش خده کو بیرا شما نخ خو اک نکی ناو خود یو کشتیش که بل ریتال نخ تا که ایک چی رقیق لی رق لخبور لینکو تالی منک کوی نقوان اوت تای که ریتال نخ کمپاد یو چیشیک لی رق لخونال ליקוטן לשמן וחקוי להונחון צ'יפו קרו נרח שקבל חיים נקטנטו יוכו שקבל לרסילל וטרטליל מלך שטוסו בנקיל ששכונים לינלב לכאנחל יח יוכו ששברסים קלצ'ן רוצו שאל תוכברתו כולקרנה כואן תקיח ויוכו ששקבל מראה לאט טנטו תציק סחון לנאחר טנטו תציק סחון לתנמית שבנו כיחון לאטק אבל נקנאו נקנים תאבני וטרי האינה נקוון חכי הפורקין לקחי ג'וקו ששכולתי כאן כי תנטו אחי שול שאוק שפוסה קומוניל לי נקת איך השאול ששכולו מנקי לי הוא שקופרטיבס ואלה שכבני ואל ליצול לטעה לתיק אך שכנונסי וט שול שאוק אחי שקו ואל תוך תנטו שתקפר סירח ריקין לי הונה ליקו צ'י קנק צ'י קוואן אבקוואן כל האחל רולין הלבק האם צריך קוואנק ואין קנק אבנו אני ג'יקטה אבנו רי אני ג'יקטה כאוקקה אני ג'יקטה תן אנקקה וט כל קוצ'יק נק